0: Dragi slušatelji Radio Mosta Sidney, danas imamo posebno zadovoljstvo da ugostimo čovjeka čiji glas i pjesme već decenijama bude uspomene i emocije kod publike širom naše regije. S nama je Zior Izvanbegović, Zio Valentino, frontend legendarne grupe Valentino, koja je ostavila veliki trag na muzičkoj sceni još od 80. godina. Zio je ovih dana u Australiji, a povod je naravno druženje sa našom publikom i koncert u Sidneju i Melbourneu u organizaciji On Tour. Zio, dobro nam došao na program Radio Mosta i dobro nam došao u Australiju.
1: Hvala puno i veliki pozdrav iz auta iz gužve, sidneske. Ja mislim da odavde koji se svi znate kako to izgleda, kad čovjek pošten pođe negdje da se vozi. Da, između onaj probe i ove sale gdje ćemo se irat, to je teška gužva, ali svakako veliki pozdrav.
0: Cijenimo zaista tvoje vrijeme, Zio, i raspoloženost da razgovaraš sa nama uoči koncerta. Prošle su decenije od kako je Valentino počeo svoju muzičku priču, a pjesme i danas žive i pjevaju ih različite generacije. Kada danas pogledaš iza sebe, šta ti prvo prođe kroz glavu kada pomisliš na sve te godine Valentina?
1: Pa kad se, ja se u principu uvijek okrećem unaprijed, ne okrećem se nazad. Ona je bila na knjige, ne okreće se sine, mm-hmm. I film. Ona, ne volim se, nego jednostavno idemo dalje, pjesme se nove rađuju, život se, koncert se organizuju, sviraju, tako ga gledam unaprijed. Ako pričamo o prošlosti, ovo je sad otprilike neka turneja koja se zove 40+. Mm-hmm. A plus je, 40 je od prve ploče, ali prošlo je više godina, znači to bi bilo realno možda 40 i već peta godina bi bila kao obljetnica, ali ja sam to napravio poslije svi oni korona i poslije sve ono kad čovjek više ne može da planira šta da radi, nego jednostavno smo stavili turneja Valentina 40+. A plus nije nikakav erotski sajt, nego je to onaj, plus je u stvari ono u životu koliko nam je trebalo vremena da dođemo do prvog snimka, prvog uspjeha, prvog prve ploče i tako dalje. I to je ta turneja. A što je duži i veći plus, veći više ćeš trati. To je, ja to garantujem i zato se tako i zove ova turneja. Mi smo počeli u Sarajevu i Zagrebu, te prve koncerte smo imali, to smo tako nazvali 40+, ili dođite da promuknemo zajedno. I tako je onaj turneja počela i već traje dugo po cijelu EXU i po cijelom svijetu. Bili smo sad nedavno Španija, Toronto, sad idemo u Ameriku iza nove godine, a ovdje smo kod nas po zemljama bivše juge, sviram stalno i tako. To je od ovih današnjih momentu. A ako se opet nešto, kao što ste pitali, puno okrećem nazad, osim to 40+, vidim puno, ne znam, životnih priča, puno, to ćete moći naći u biografiji koju sam prvi počeo pisati prije 15 godina, a nisam završio. Ali te interesantne storije dešavanja koji su pratili nas, moju generaciju, ja mislim da onako prilično ambicioznih i talentovanih umjetnika iz Sarajeva, koji su onako zakucali te karijere tih 80. godina.
0: Mnoge vaše pjesme za ljude koji žive daleko od Bosne i Hercegovine i ex-Jugoslavije imaju posebnu emociju, vrate ih u mladost. Sarajevo, kako ste rekli, neka druga vremena, prve ljubavi. Da li vi kada nastupate, imate li neku posebnu emociju sa našim ljudima u dijaspori?
1: U dijaspori kad sviraš, onda si, dolaziš kogost, daleko si, onda oni prvo žele da te ugoste na više, na 100 načina, puno više nego dole. Zato što dole si u 100 kilometara, pa nisi nekako tako onaj dalek gost i emocije su drugčije ovdje ljudima, ovim starim generacijama, onaj, totalno probudiš da je onako zasrbi rodna gruda, a ovaj, dole je to, dole si na na neki način lakši za dohvat, jer si tu, tu se vrtiš. I onda je, ja sam uvijek govorim kako je ovaj naš posao privilegija, jer ti omogućava da obiđeš cijelu zemaljsku kuglu i da ljudi i da vas svezuje nešto što, što si napravio kao umjetnik i da ti to omogućava da se podijeliš one najljepše životne priče i emocije s ljudima. To je meni uvijek bilo najbitnije, jer ovaj, uz naše pjesme ovaj, se ljudi i ženuli i razvodili i bili, patili i ispraćali, očekivali. I to je znači kad tako ubodeš taj neki tanani moment, to je najznačajnije. A sad dijaspora sve to pojačava puta ne znam koliko, zato što su ljudi osjetljivi onaj, i onako im je jaka nostalgična crta. Čak i mladim generacijama koji su to dođu, koji su fizički sreću s tobom, postoji isto jedan poseban tač u tome svemu. A to mislim da su tome pozitivni krivac pjesme koje su pisane totalno iskreno i totalno srca, i to je pisane su životne priče koje su istinite, su izmišljane i koje, koje su uvijek mogli da, da se isprate uz gitaru na svakoj plaži, na zemaljskoj kugli, a najbolje na Jadranu.
0: Ovaj put publiku očekuje posebno muzičko druženje. Šta možemo očekivati na koncertu? Pretpostavljam da će biti puno velikih Valentinovih hitova koje publika jednostavno ne dopušta da, da preskočite. I ako nam možete reći malo o saradnji sa grupom Zana.
1: Pa da, u slučaju bit će grupa Knot koja je, koji su naši talentovani muzičari ovdje u, u Sidneju, koji je sjajni. Biće naravno grupa Zana, Žikaš, koji je meni generacijski blizak i koji je jedan sjajni, talentovani, onaj mudri, tihi čovjek i ono koju ja jako cenim, i onaj cijeli bend njegov je tu, koji su jako dobri muzičari, on ima sjajne hitove, ljudi ne znaju koliko on ima hitova koji su onako dominirali radijskim prostorima godinama, i onaj, mislim, to će biti onako jedan kao 80s party, kao ono, ono party 80-ih, jel? Gdje ćemo biti ono, masa hitova za jednu večer. Znači, naravno, svirat će Zana, Valentino, grupa Knot, to je, to je jedan ozbiljan program sa dugim trajanjem i sa jako puno pjesama uz koje čovjek može dobro da se razveseli i, i onako testira glasne žice.
0: Meni to zvuči kao fantastičan provod. Zivo, kada pogledaš današnju muzičku scenu i usporediš je s vremenom kada je Valentino počinjao, šta ti najviše nedostaje iz tog vremena, a šta ti se sviđa u današnjoj muzici?
1: Pa meni nedostaje tu, tu u cijelom svijetu, a kod nas naravno taj autorstvo. Za nas nema autorstva koje je pokretalo cijelu, cijelu onaj planetu. Znači u muzici posebno je to tragično. Sad zamisli da od, od slika, kod slika redu samo reprodukcije i fotografije, tako. Tako isto s pjesmama. Naj, danas najaktuelniji izvođači sviraju tuđe pjesme, i to meni je apsurdno, ali eto, tu mogu da onaj, da to mi je odvratno i gadno, ali eto, tako je, sad čovjek se mora prilagoditi. Da je, da je danas publika vrlo često dolazi na nastupe izvođača koji sviraju, koji su vrlo popularni, skupi, a sviraju repertoar onaj, od narodnih do, do, do, do bijelog dugmeta, mislim, to je mene, malo mi je to, nikad nisam to shvatio, ali eto, to je, to je današnja slika, eto, govorimo danas.
0: Da.
1: Ili ovaj, imamo muziku za gledanje, to je ovaj, taj Silikon Veli, onaj neki pravac, nema pojma, to je razlika od našeg, našeg jer smo mi bili strašno važni sami sebi, a ispalo i drugima. Mislili smo da je to autorstvo koje pokriče sve, pokriče sve. I da je to, to nas je samo zanimalo, niti slava, niti novac, niti šta, to, zato je to i došlo slučajno. I bilo je tako golemo jer nismo na to računali, niti to bio povod.
0: I vi trajete, znači to je dokaz da ste bili u pravu.
1: Plus je kod nas bio dugačak, jer ja sam taj plus toliko se naguro da nosio instrumenta, razglasa, toliko sam se smrzao puta svirajući po domovima kultura, bez prozora, svrsajući instrumente preko granica, to sad nije mogo se ni kupiti u ta doba i taj, trčao sam po kukurzilištima za menadžerima, koji sam otel prvu crkavcu i to sve spada u ti plus uz 40. 40 je bajka, a plus je u stvari ono što nas je odredilo kao karakter.
0: Druga strana medalje. Za kraj, Zio, šta bi poručio našim slušateljima i svima koji razmišljaju da dođu na koncert, na koncerte u Sidneju i Melbourneu i provedu večer uz Ziju, Valentina i prijatelje i sve pjesme uz koje su mnogi od nas odrastali?
1: Pa bit će sigurno emotivno, raspjevano, veselo, bit će dosta svijeta i mislim da će biti onaj, da će to biti najbolji party tu noć. A mislim, ne dolazimo mi svaki dan. I zadnji put sam bio u Australiji prije 8-9 godina. Bio sam prije toga sam bio prije 12, pa prije 15-16, tako da je onaj, neću još puno puta dolaziti u Australiju, ja niti živi Zana, niti neke druge kolege, tako da možete imati 3 benda velika za jednu noć, ljudi, to je onaj, toliko poznatih pjesama, toliko hitova na jednom mjestu u autentičnom izrađenju oni koji su ih napravili, da to je, mislim da je to teško naći. Eto, to je onaj, to je moja preporuka. Sad ne bih volio nešto reklamirati posebno to, nego vam kažem da je to otprilike, ne bih razmišljao.
0: Divna poruka.
1: Koji parti će biti onaj tu noć. Tako da je onaj, da ljudi, eto, u našem moto dođe da promuknemo zajedno i nadam se da će tako i da bude i u Sidneju mnogo.
0: Hvala vam, Zio, na razgovoru.
1: Ne moram opet, sluša se 7-8 godina.
0: Ja vam se toplo zahvaljujem na vašem vremenu i spremno se da s nama razgovarate. Dragi slušatelji, prilika da uživo čujemo pjesme koje su obilježile jedno vrijeme i mnoge naše mladosti stiže nam upravo u petak i u subotu. Zio Valentino i prijatelji nastupaju u Sidneju i Melbourneu, a vjerujemo da nas očekuje večer pune dobre muzike.
1: To je sve live, totalni, bit će nas 15 muzičara na bin, tako da će to biti opšte veselje. I upravo ja ulazim ovdje u dio Sidneja, pored sve ove tvrke sa ovim guzom, idemo na jednu probu i mi se vidimo petak i u subotu u Melbourneu, a onda ja opet u nedelju odmah moram nazad, to je onako luđački, jer idem u Crnu Goru, imam dva koncerta, možete zamisliti.
0: Pravi ono, tempo.
1: Ustanem i pitan, samo recite u kojem sam gradu, odmah će se snaći. I ovdje i ovaj jet lag nas razbija, evo, danas se borim.
0: Sjajni ste, pa to je taj 40 plus.
1: Ja, to je ta plusina.
0: Hvala
1: vam puno.
0: Hvala vama.
1: Vidimo se, hvala vam ovdje već ovdje, jednako, bili smo malo prošetali po nekim kvartovima, pa dosta ljudi prilaze i tako se da susretamo. I mislim da ima lijepa atmosfera, jako nam je drago što smo tu i u principu, ja volim onaj proljeće, znači idete u ljeto, a nama valja kupovati onaj skije za ovu sezonu i vještačka koljena. Pa eto, vidimo se ljudi.
0: Vidimo se uskoro. Dragi slušatelji Radio Mosta Sidney, nastavljamo u muzičkom ritmu i sa još posebnim gostima. Postoje grupe čije pjesme jednostavno nestare, a jedna od njih svakako je Zana. Ovih dana Zana je u Australiji zajedno sa Zijom Valentinom, a veliko mi je zadovoljstvo da danas razgovaram sa jednim od osnivača grupe, Žikom Živanovićem i pjevačicom Jelenom. Dobro nam došli na Radio Most Sidney i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naše slušatelje.
2: Dobar dan, dobro večer, dobro jutro, kako god. Pozdravljamo sve vaše slušaoce i slušateljke, želimo im dobro zdravlje, dobro zezanje i obavezno viđanje sutra, prek sutra u petak u Sidneju na koncertu.
0: Apsolutno, ja bih evo da vas upitam, jer vi više od 4 decenije trajete. Kada se danas osvrnete na sve te godine, jeste li mogli zamisliti da će Zana toliko dugo trajati i da će njene pjesme voljeti različite generacije?
2: Verujte mi na reč da nisam. Ja kad sam krenuo tačno pre 46 godina, imao sam samo želju da budem sa što više lepih devojaka, zato sam krenuo muziku i da napravim neke lepe pesme ako budem uspeo.
3: I na kraju da se oženiš sa pevačicom.
2: I na kraju sam se oženio sa pevačicom, da je, na sreću. U svakom slučaju, nisam imao nikakve planove, imao sam ogromnu ljubav prema muzici, Bog me pogledao, ja mislim da mi je dao jedan lijep talenat i eto, danas i dan te pesme žive i mislim da je to onako najveća nagrada za svakog kompozitora koji se bavi ovim poslom, je tako?
0: Kako da ne, Dodirni mi kolena, Majstor za poljupce, Jabuke i vino, samo su neki od velikih hitova. Postoji li pjesma Zane koja je vama posebno draga i za koju vas veže neka posebna uspomena? Pitanje i za Jelenu i za vas.
2: Da. Pa evo da vam kažem, ako tražimo pesmu koja je pomogla bendu da postane jedan od najvećih u staroj Jugi i danas u Srbiji, u regionu, to je Dodirni kolena. To, kako bi rekao, može da se kaže da je lična karta benda, ali postoje mnoge, mnoge pesme koje su pevale sve 4 pevačice, Vejte Snegovi koje je pevala Nataša Gajević, pa Rukuju se rukuju Nataša Živković, pa Nisam devojka koga druga Jelena, ali evo Jelena neka vam se obrati za ovo drugo vaše pitanje.
3: E, ovako, što se mene tiče, dragi naši, ja naravno najviše volim Nisam devojka druga druga, zato što je to pesma s kojom sam ja počela u Zani, ali već godinama uporno pričam da je pesma Osjećam i znam pesma koja će nekako naći put. Ona nije bila hit u ono vreme kad je izašla, zato što je prosto Dodirni mi kolena progutalo sve te pesme sa albuma, ali Osjećam i znam je bar u onim našim krajevima tamo preko bare, što se kaže, postala takav hit da sada neki mladi naraštaji koji imaju po 10, 11, 12, 13, 15 godina bukvalno dođu samo da bi pevali tu pesmu, ne znam šta se desilo. Uglavnom izgleda da imaju moj ukus. Eto, samo toliko.
0: Pa sigurno. Vi ste mladi, da. Mladi duhom. Vaše pjesme danas pjevaju upravo generacije koje nisu ni bile rođene kada su nastale. U čemu je po vašem mišljenju tajna tog trajanja i prepoznatljivosti za me?
3: Pa da vam kažem nešto, evo, ja sa obzirom da je Žika pre 46 godina osnovao bend, a ja sam samo skromnih 36 u istom bendu, praktično živim ceo taj svoj život, svoj od mladosti. Sad kad se osvrnem, mogu samo da kažem da je zaista dobra pesma i dobra atmosfera. To nije nešto... To je nešto što mnoge generacije, recimo sad ove mlađe, ne da nisu bili u planu, nego čak i njihovi roditelji mislim da nisu bili u planu. Ali nekako imam utisak da ta pesma, Zanine pesme su se slušale s generacije u generaciju, verovatno iz kuće. Ja pretpostavljam da je to tako i da su onda svi ti klinci koji su se danas odrasli ljudi slušali, odrasali uz njih, pa sad i njihova deca i to tako ide s kolena na koleno, bukvalno.
0: Divno, baš mi se to sviđa, s koljena na koljeno.
3: Da,
0: vi ste već
3: da.
0: trali, dobustovali ste jučer, ako se ne varam. Kakvi su prvi utisci? Koliko su vam posebni susreti sa našom publikom u dijaspori i radujete li se koncertima koji su pred vama? Sigurna sam da se radujete. Da.
3: Da vam kažem, mi smo jučer stigli, ali u petak imamo prvi koncert i zaista u Sidneju, a onda dan nakon toga imamo u Melbourneu i nas dvoje smo bili pre nekih, mogu reći, slobodno 16. godina, znači prošlo je dosta toga i vremena i vode, ali prošli put kad je bilo, bilo je fenomenalno, ja sam sigurna da će ovaj put biti još bolje. Mm-hmm. Nekako smo se mi uželjeli i publike i publika nas.
0: Upravo.
3: I ovaj put, hvala Bogu, dolazimo i sa bendom, znači svi smo u full promeni, full varijanti. Mm-hmm. I sigurna sam da ćemo mi tu prvenstveno energiju i dobre pesme preneti ljudima da se oni dobro zabave, ali sam apsolutno sigurna u to.
0: I za kraj, da malo zaintrigiramo naše slušatelje, šta nas očekuje na koncertima sa, naravno, Zanom i Zijom Valentinom, koji posebno hvali Zanu i kaže da nismo ni svjesni koliko hitova Žika napravio u stvari i hoćemo li čuti sve velike hitove, a možda i neko iznenađenje.
3: Evo da vam kažem, ljudi koji dolaze na koncerte Zane, oni dođu pošto znaju otprilike par pesama, kao znamo sigurno te i te, na kraju završe pevajući od prve do zadnje. Jer potpuno ne mogu da veruju koliko je Zana napravila hitova i pesama, tako da ono što će biti iznenađenje, bit će iznenađenje to što je mi imamo pesme koje imamo spisak pesama, ali nemamo redosled. Mi nikad nismo radili po redosledu. Mm-hmm. Tako da Žika je taj koji drži spisak i bukvalno nas sve na bini iznenađuje koji će pesmu sledeću da izvuče iz rukava. Ali zaista u zavisnosti od atmosfere, što je prelepo. Ja sam 100% sigurna da će se ljudi toliko lepo provesti i da će biti jako iznenađeni atmosferom koju mi pravimo, jer mi pravimo zaista nezaboravnu atmosferu. Neću da nas hvalim više, dođite pa poslušajte. Evo i Žika da vam kaže nešto za kraj.
0: Sigurno.
3: Pozdravljam vas sve i ljubim.
0: Hvala i mi vas.
2: Veliki pozdrav, gledamo se u Sidneju i gledamo se u Melbourneu u subotu. Živi bili i uživajte. Ćao.
0: Ćao i vama, hvala Žika i Jelena, hvala vam puno na ovom lijepom razgovoru i što ste bili gosti.
2: Nema na čemu.
0: Radio Mosta Sidney i vidimo se na koncertu u Sidneju, a nakon toga slijedi Melbourne.
2: Tako je, bye bye.
0: Bye bye.
4: Ovo je lijepo, ovo je sad nešto najnovije i sasvim drugčije.

0: sudu, znaćemo odgovor kako i šta ćemo dalje napraviti po pitanju stanka.
1: Je li počela arbitraža i kada će početi?
0: Arbitraža počne sutra u 17 sati i probat ćemo se dogovoriti oko tih međusporstva.
2: Gradonačelnik Tomislav Tomašević u razgovoru za HRT rekao je da su

našu zajednicu. Neka ovaj turnir bude najljepša spona, koja čvrsto povezuje našu domovinu i Australiju, spajajući sve generacije u ponosu i njemu slobodu.